ấn tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn ngây thơ thế giới một cuộc chiến tranh hận.